Gudački kvartet broj 1 u A-molu opus 9 Roberta Folkmana izveo je Mannheimski kvartet. Sledi balada za violinu i klavir opus 54, a potom i sonata za violinu i klavir opus 25 Karla Goldmarka. Interpretiraju violinista Ulf Wallin i pijanista Bruno Canino.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čuli smo pesmu Devojka sam užičkog kraja koju su izvele članice grupe Ribaševke koja postoji od 1979. godine. Svoje prve muzičke zapise ostvarile su 1986. godine na izdanju produkcije gramofonskih ploča Radio Televizija Srbije. 28 godina kasnije, 2014. godine, izdale su album u izdanju World Music Asocijacije Srbije. Ovaj album čine pretežno pesme novije seoske tradicije užičkog kraja, takozvane pesme na bas i jedan primer starije tradicije, pesma na glas. Užički kraj čini široko područje, to je deo jugozapadne Srbije koji se sastoji od 7 opština, Kosjerić, Bajina Bašta, Užice, Požega, Čajetina, Arilje i Ivanjica. Prema današnjoj administrativnoj podeli zapravo je reč o severnoj polovini

polovini Zlatiborskog okruga i južnoj polovini Moravičkog okruga. Iako imaju mnogo toga srodnog, svaka od pomenutih opština je osobena u pogledu istorije, materijalnog i nematerijalnog nasleđa i prirodnih lepota.

Pevanje u ovim krajevima često podsjeća na ono u Crnoj Gori, što svedoči o poreklu ovog stanovništva, a što su potvrdili i primjeri koje smo čuli. Sada slede Radmila Dimić, grupa Ribaševke i Poskok kolo, koje izvodi duvački orkestar Miće Petrovića.

Slušate emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili narodnoj muzici Užičkog kraja. Dimitrije Golemović je jedan deo svoje studije posvetio i bogatom instrumentalnom nasleđu Užičkog kraja. Pored svirale, odnosno frule i dvojnica, ljudi su muzicirali i na listu kruškovog ili nekog drugog drveta. Melodije izvedene na listu su specifične i prodorne boje i dosta nestabilne intonacije. Usna harmonika je, prema beleženjima Golemovića, retka u ovom kraju, dok je harmonika sa mehom jedan od vodećih instrumenata. Ovaj kraj poznat je i po duvačkim bleh orkestrima, ali interesantan je mali ansambl sačinjen od instrumenta pod nazivom paljka. Paljka se javljala u dva vida. Jedan je tikva sa zataknutim piskom, a drugi je kombinacija cevi od zove sa levkastim dodatkom na donjem kraju od tikve i piskom sa jasenovom ili leskovom lepiricom. Po narodnom pričanju, selo Sirogojno je kolevka ansambalskog muziciranja na paljkama. Pomenućemo i instrumente klarinetskog tipa, od kojih je posebno zanimljiv, a nedovoljno istražen, instrument klanet. Zvukove ovog odavno skoro u potpunosti zaboravljenog instrumenta dočaraće nam Luka Vidaković iz Prijepolja. Nakon toga slušamo Ribaševke i Užičko kolo koje izvodi Milija Spasojević, koji je ujedno i njegov autor.

Pomenut ćemo najpoznatije festivale tradicionalne muzike koji se održavaju u pojedinačnim opštinama Užičkog kraja. U Požegi se održava predtakmičenje za Dragačevski sabor trubača u Guči. U Kosjeriću se od 1980. godine održava manifestacija Čobanski dani. Na Zlatiboru se tokom leta organizuje tradicionalni sabor trubača i smotra narodnog stvaralaštva, a u Rožanstvu sabor izvorne narodne pesme Bez izvora nema vode. Arilje je domaćin smotre stvaralaštva amatera Zlatiborskog okruga, u mestu Prilike se održava festival izvorne srpske pesme, a u Kušićima Javorski sabor dvojničara i svirača na starim muzičkim instrumentima. Na osnovu svega ovoga jasno je koliko stanovništvo ovog kraja neguje i nastoji da očuva svoje tradicionalno nasleđe, što nije slučaj sa mnogim drugim krajevima u ostatku zemlje. Sada slede Predrag Cune Gojković, pesma grupe Ribaševke i duvački orkestar Svetozara Lazovića Gonga sa pesmom Oj devojko požežanko, koju izvodi Cakan Čeliković.

U današnjoj emisiji govorili smo o muzičkoj tradiciji Užičkog kraja prema istraživanjima etnomuzikologa Dimitrija Golemovića. Do kraja emisije slušamo Šargansko kolo u izvođenju Slobodana Nikitovića.

Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati i 34 minuta mi prelazimo na rubriku Sinoć u gradu. Vreme je da se prisetimo kulturnih dešavanja koja su obeležila naš četvrtak veče u našim gradovima. Krećemo od Niša pa idemo u Novi Sad.
1: Pa nije bilo nešto mnogo događaja u Nišu sinoće, ali neke od preporuka su bile da su Niši mogli da posete sinoć već otvorene izložbe početkom ovog meseca, pa je tako u Galeriji Oficirski dom, Beogradska arte galerija u saradnji sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu, otvorena postavka posvećena umetnosti 20. veka. Na jednom mestu okupljeni su radovi više od 50 autora koji su oblikovali ovdašnju scenu, predstavljajući različite generacije, poetike i prekretnice u regionalnoj, modernoj, savremenoj umetnosti, a postavka spaja privatnu kolekcionarsku praksu i institucionalni pristup, dajući pregled razvoja scene kroz prepoznatljive autorske rukopise. Neki od autora čiji su radovi izloženi su Nadežda Petrović, Sava Šumanović, Milan Konjović, Petar Lubarda, Mića Popović, Vladimir Veličković i tako dalje. Niška publika također imala priliku da upozna stvaralaštvo jednog od istaknutih predstavnika savremene postkonceptualne umetnosti na Balkanu, izložba vizuelnog i multimedijalnog umetnika Strahila Petrovskog, otvorena 10. septembra u salonu 77, Arhitektura nevidljivog, kao i ciklusi Tragovi i nevidljivi grafovi, koji predstavljaju važan deo likovnog i postkonceptualnog istraživanja Strahila Petrovskog. Izložba skulptura pod nazivom Rađanje građanje autorskog i bračnog para Milice Rakočević i Miodraga Samardžića trenutno je otvorena u paviljonu u Niškoj tvrđavi, to je moglo da se poseti, a izložbu čine vajarski radovi dvoje umetnika nastali tokom poslednjih 6 godina i vodi vas u Sokobanju, književni klub Sokolovo pero i Sokobanje. Sinoć je organizovalo u prostorijama Narodne biblioteke u Sokobanji Stevan Sremac promociju zbornika Jutro nad Ozrenom 2026. Ovaj zbornik okuplja književne priloge posvećene stvaralaštvu u prirodi i zavičajnim motivima, a promocija je bila prilika da publika bliže upozna ovo izdanje i autore čiji su radovi u njemu zastupljeni. Sinoćnom promocijom je ujedno i obeležen jubilej 24 godina postojanja književnog kluba Sokolovo pero. Eto, to je bio neki pregled sinoćnih događanja na jugu Srbije.
0: Milena, je li bilo nešto u Novom Sadu lepo?
2: Bilo u Novom Sadu, zahuktava se kulturna scena s jeseni, počela i pozorišna sezona, predstava 1981 izvedena je u Novosadskom pozorištu. Tribina Kultura sa mladima, upriličene u spomen zbirci Pavla Beljanskog, tribina je organizovana u okviru projekta Muzej mladih, koji razvija programe za mlade, pružujući im priliku da angažovano učestvuju u kreiranju kulturnog života. Gordan Kičić, Milica Trifunović, Nebojša Ilić Cile i Tamara Dragičević gostovali su u Naftnoj industriji Srbije sa predstavom Istina, nastavljom prema istoimenom tekstu Florijana Zelera, člana Francuske akademije. A Radoslava Milenković izveo monodramu Naši dani u Radničkom domu Svetozar Marković u Novom Sadu.
0: U Beogradu je dodeljena 8. nagrada Doma kulture Studentski grad za najbolju nefikcijsku knjigu objavljenu 2025. godine. Naime, dobitnik ovog priznanja je Tibor Varadi za knjigu Konjski pasoš dodeljen istoriji u izdanju Akademske knjige, za koju su glasali članovi žirija Svetlana Slapšak i predsjednik žirija Miroljub Stojanović, a specijalno priznanje žirija je dobila i Sonja Veselinović za knjigu Biljana i ostali u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. A u okviru izložbe Svet fantastike na papiru, koja je otvorena u galeriji Kolačeve zadužbine, Fondacija Mihajlović Feniks je organizovala promociju istoimene monografije. Monografija donosi prvi obuhvatniji uvid u deo privatne porodične kolekcije Fondacije Mihajlović Feniks, posvećen umetnosti na papiru, na više od 250 stranica, kroz reprodukcije blizu 300 radova, više od 70 umetnika. Ova bogato opremljena i ilustrovana publikacija predstavlja deo zbirke koji je nastajao dugogodišnjim sistematskim prikupljanjem, a obuhvata crteže, grafike, akvarele i radove izvedene kombinovanim tehnikama na papiru. Na promociji su govorili profesor Oliver Tomić, Ana Samardžić, master istoričarka umetnosti i kustoskinja, i Emilija Aćimović, master istoričarka umetnosti. Takođe, sinoć u muzeju Cepter otvorena izložba Dah monumentalnog vajara Đorđa Čpajka. Izložba će biti propraćena i katalogom u kojem se nalazi tekst čiji je autor istoričarka umetnosti Rajka Bošković. Na izložbi su izložene skulpture od kamena, mermera, granita i krečnjaka i bronze koje datiraju od 1994. do tekuće 2026. godine. Izložba je otvorena za javnost do 15. novembra u muzeju Cepter od utorka do petka od 12 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 10 do 20 časova. Toliko iz Beograda i iz ostatka Srbije. Mi nastavljamo dalje s programom.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 25. septembar. 1955. Rođen Adelmo Fonaciari, koji će krajem 80-ih kao Cukero izrasti u najvećeg italijanskog rock muzičara. Nezaboravni internacionalni uspjeh postigao kada je sa Paulom Youngom snimio svoj hit Senza una donna, dva puta gostovao u našoj

0: 7:20, vi slušate jutarnji program Na tri vode, a sada je, kao što smo i najavljivali, vreme da postanemo na četiri vode, to jest putujemo u Banja Luku, tamo je Slavica. Dobro jutro, Slavice, kako ste i kako je u Srpskoj?
1: Dobro jutro, jutro oblačno, 11 stepeni, međutim ne utiče to nama na raspoloženje, mi to svoje kako smo navikli ujutro da nekako razbudimo i pripremimo slušalce za novi radni dan, kako nam je to misija, onda ne dajemo sebi za pravo da budemo neraspoloženi.
0: Hvala, u Beogradu je 13 stepeni, ajmo pre nego što pređemo na jutarnju temu, da se osvrnemo samo i nakratko na Novi Sad i na Niš, kako je vreme tamo.
2: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro svim slušalcima u Republici Srpskoj, u Novom Sadu, 12 stepeni, kišovito vreme, ne vidim sad kroz ove prozore da li još uvijek pada kiša, ali je oblačno i vlažni su kolovozi, tako da je jedna prava jesenja atmosfera.
3: Dobro jutro iz Niša, Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci, pa nema kiše još uvijek, je oblačno je, odskočili smo na 12,3 stepena u ovom trenutku.
0: Naša tema ovog jutra je učenje stranih jezika i cena istih. Mi smo svesni da je poznavanje stranih jezika danas neophodna veština za svakog čoveka, ali opet s obzirom na ove cene, to danas može se postaviti kao privilegija. Je li tako, Slavice? Kakva je situacija kod vas?
1: Ma upravo tako. Dobro si to primijetila. Ali evo, poznato je da su Evropljani ponosni na svoju jezičku raznolikost i po svemu sudeći mnogi građani Republike Srpske imaju potrebe za poznavanjem bar jednog stranog jezika. Mnogo je škola i programa za učenje drugih jezika. Neki su besplatni, ali ima i oni koji se skupo plaćaju, kao što kažeš. Sve je više i onih koji jezik uče online, ali i oni koji traže učenje jedan na jedan da bi strani jezik brže savladali. U poređenju sa prethodnim godinama, generalno je primjetan pad interesovanja za učenje stranih jezika, jer ljudi više jezik ne uče iz razonode i želje da se savlada određeni jezik, već više iz potrebe, odnosno moranja. Polaznici se najviše odlučuju za učenje stranih jezika zbog posla, a sve manje, kao što rekoh, iz razonode i ljubavi prema stranom jeziku. Najveće interesovanje je za engleski, njemački, italijanski jezik, ali kada je riječ o obrazovanju odraslih, dosta je zainteresovanih i za slovenački jezik. Ima i onih, naravno, koji uče ruski, ali manje interesovanje nego prethodnih godina za francuski, pa evo i kineski jezik koji je moguće učiti kod nas. Srednjoškolci i studenti koji žele da usavrše svoje znanje engleskog i njemačkog jezika uključuju se u programe studentske razmjene i tamo usavršavaju jezik, a ne u specijalizovanim školama. Najčešća cijena za učenje stranog jezika po semestru je od 300 do 500 maraka, a jedan semestar traje 4 mjeseca. U jednoj od popularnijih škola stranih jezika u Banja Luci, rekli su nam da, na primjer, nivo B1, 2 semestra za engleski jezik sa knjigama košta oko 600 maraka. Inače, cijene zavise od škole, jezika, nivoa, da li je nastava grupna, individualna ili taj individualni čas moraju da plate posebno, pa onda to iznosi negde oko 40 maraka. Međutim, s obzirom na to da se sutra obilježava Evropski dan jezika, moramo da nekako istaknemo i svoj jezik, jel tako? I evo da kažemo da pojedine biblioteke u Srpskoj organizuju učenje stranih jezika za strance, jer činjenica je da je sve više stranaca koji ovdje rade i potrebno im je da poznaju naš jezik. I evo, to su prepoznali u pojedinim bibliotekama, konkretno u matičnoj biblioteci u Istočnom Sarajevu i u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, gdje se organizuju takvi kursevi.
0: Hvala, Slavice. Ajmo možda da čujemo kakva je ova situacija u Novom Sadu.
2: Što se tiče Novog Sada, pa najveće interesovanje za ono što sam barem dobio informacije iz škola, za kurseve engleskog i nemačkog jezika. Izbor jezika uglavnom zavisi od konkretnih potreba polaznika. Za engleski jezik najčešće se prijavljuju stari polaznici koji ga ranije nisu učili, a žele da mogu da komuniciraju tokom putovanja, kao i mlađi ljudi koji žele da usavrše postojeće znanje i pohađaju naprednije nivoe. Nemački jezik je veoma popularan ovde i među decom i među odraslima. Roditelji žele da njihova deca počnu da ga uče od malih nogu, dok i odrasli ima uglavnom potreban zbog zaposlenja i odlaska na rad u zemlje nemačkog govornog područja. Zbog toga su najtraženiji početni nivoi A1 i A2, a posebno veliko interesovanje u Vojvodini vlada za mađarski jezik. Najpopularniji ovde, kažu, u Vojvodini proteklih nekoliko meseci. Većina odraslih pohađa kurs zbog pripreme za razgovor za dobijanje mađarskog državljanstva. Što se tiče cena, cene se razlikuju u zavisnosti od toga koji je nivo jezika, da li je za decu, da li je za odrasle kurs, da li su časovi individualni, da li su grupni. Evo, recimo, u jednoj školi sam dobio informaciju da je mesečno kurs engleskog jezika oko nekih 5.000, dok je kurs mađarskog 7.000. Mađarski je i skuplji u poslednje vreme zato što je znatno popularniji od engleskog, pogotovo zbog toga što ljudi žele da dobiju mađarsko državljanstvo. Ono što je zanimljivo, interesovanje za italijanski, španski, francuski jezik je nešto manje, kao i za ruski, koji se takođe uči, ali ne u tolikoj meri kao engleski, nemački i mađarski. Tako da su ta tri jezika ovde najpopularniji, engleski, nemački i mađarski, a cene se razlikuju u zavisnosti od toga, kažem, da li je to namenjeno deci, da li odraslima, i od toga da li su neki intenzivni časovi ili su grupni časovi, ali od nekih 6.000 pa do 18.000 mesečno, kažem, u zavisnosti od toga koje nivoje, koje časove pohađaju.
0: A Mustafa, kakva je situacija u Nišu, šta se tamo najviše uči?
3: Pa nakon nekih prikupljenih informacija pokušao sam da napravim neki hronološki red učenja tih jezika i potražnje, pa da počnem tako da je od perioda do 2010. godine engleski jezik je dominira kao opšti standard, dok se nemački uglavnom uči u okviru škola ili iz hobija jednostavno. A onda je od 2010. do 2020. talas emigracija i radnih viza, kada dolazi do buma učenja nemačkog i skandinavskih jezika, švedski i norveški prvenstveno. Niš kao regionalni medicinski centar sa velikim brojem zdravstvenih radnika i tehničara postao je grad u kome se tražila karta više za intenzivne kurseve B1 i B2 nivoa radi odlaska na rad u Nemačku i Skandinaviju. A onda u eri IT industrije i outsourcinga od 2015. godine pa sve do danas u Nišu kao regionalnom IT centru i korisničkog, odnosno call centra, dovodi do potrebe za naprednim nivoima engleskog C1 i C2, ali i rastom potražnje za nekim ređim jezicima poput francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, a najviše za potrebe tehničke podrške i operacija globalnih kompanija, a onda od 2020. pa nadalje hibridni model, nastava se širi na daljinu, niške škole gube lokalnu monopolsku poziciju jer polaznici prelaze na online platforme, ali lokalni centri, da tako kažem, uzvraćuju manjim grupama, fleksibilnim terminima i personalizovanom nastavom. Neka rang lista najčešće upisivanih jezika u Nišu, to je engleski, nemački, francuski, italijanski, španski i ruski jezik, koji se često uče iz nekog hobi razloga ili kulturoloških afiniteta, a ređi jezici su norveški, švedski, grčki, turski pa i kineski. U Nišu aktivno postoji između 20 i 30 registrovanih škola stranih jezika, edukativnih centara i agencija. Cene su, pa kao što je već i navedeno, tu su slične, negde zavisi od grupe, deca i osnovci, dva puta nedeljno, recimo časovi koji traju 45 do 60 minuta koštaju od 3.800 do 5.000, odrasli dva puta nedeljno takođe po 90 minuta od 5 do 7.000, neke mikrogrupe od 2 do 3 polaznika sa fleksibilnim tempom od 6 do 14.500, a cene nekih sertifikovanih ispita, na primjer GT sertifikat, Cambridge English, plaćaju se odvojeno ovlašćenim ispitnim centrima, obično iznose od 100 do 220 eura, naravno u dinarskoj protivvrednosti.
0: U Beogradu je engleski također najzastupljeniji jezik, dok u školama, ali i privatno, nemački je najpopularniji izbor za drugi strani jezik, zatim toga ide francuski, a tek onda ruski, italijanski i španski jezik. Sada što se tiče cena, ja sam najviše gledala po institutima, s obzirom da sam odatle zapravo čula i najbolje utiske da se tamo zapravo i najbolje nauči jezik. Što se tiče francuskog instituta, kursevi za odrasle koji podrazumevaju dva puta nedeljno čas od sat i po vremena košta 20.500 dinara, dok je kurs za decu i omladinu koji podrazumeva jedan čas nedeljno od sat i po 10.500 dinara. Naprimjer, Cervantes, tromesečni kurs u prostorijama instituta koji podrazumeva 60 sati rada, iznosi 43.100 dinara ili 38.200 dinara u zavisnosti od termina, a Cervantes također nudi i opciju online kursa u istom trajanju koji iznosi 28.700 dinara. U Goethe institutu standardni kurs od 15 nedelja košta 38.000 dinara, to naravno podrazumeva 60 časova u trajanju od 45 minuta. Naravno, postoje i jeftinije opcije, kao što su opcije privatnih časova koje drže studenti koji se mogu naći po Facebook grupama, i to su naravno isto jako pristupačne i jako kvalitetne opcije za brzo učenje jezika. Također, ja sam išla u filološku gimnaziju, pa ne mogu a da je ne pomenem, u slučaju da se neko već ranije opredeli za interesovanje za neki jezik, filološka naravno nudi izbor između, pored, da kažem, klasičnih zapadnih jezika, engleskog, francuskog, nemačkog, italijanskog i španskog, također su opcije japanski, kineski, starogrčki, latinski, ali od skora i norveški. Tako da, eto, to su neke opcije za učenje u našim gradovima, ali i cene, ukoliko ste zainteresovani sada na jesen da krenete i vi u školu. Mi ćemo poslušamo jednu pesmu i onda se vraćamo u Banja Luku gde imamo gosta.

0: Edita Gruberova je uz pratnju Bečke filharmonije pod dirigentskom palicom Ricarda Šaija izvela ariju Caro Nome iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija. Ova numera je osvojila četvrto mesto.
1: Klasiku volim!
0: A nešto više glasova donelo je mesto broj 3 na našoj top listi još jednom koncertantnom delu iz epohe klasicizma. Drugi stav, Larghetto, posljednjeg klavirskog koncerta Wolfganga Amadeusa Mozarta,

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić imao je niz važnih bilateralnih susreta u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje i razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rešenju za pitanje naftne industrije Srbije. Predsjednik Vučić najavljuje da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku na tu funkciju pred predstojeće parlamentarne izbore. Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori sa predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje. Ponovio je da Srbiju nastavlja da bude čvrsto opredeljena za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Posle razgovora i večer u Beloj kući, kineski i američki lideri Xi Jinping i Donald Trump poručuju da konkurencija između dve zemlje ne sme da prerasta u sukob. Trgovina, veštačka inteligencija, Tajvan i rat sa Iranom bili su među ključnim temama susreta. Nijedna zemlja ne može sama da izgradi trajan mir, spreči pandemije, stabilizuje klimu, obezbedi lance snabdevanja, reguliše veštačku inteligenciju, očuva finansijsku stabilnost ili obezbedi održivi razvoj, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. On je pozvao na jačanje multilateralizma koji štiti ljudska prava, jača demokratiju i unapređuje rodnu ravnopravnost. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20:45. Vreme je oblačno, mestimično kratkotrajna kiša ili pljusak, krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 18 stepeni. Bile su to vesti.

Škola Radojke Živković skoro su u celini nastala po ugledu na lestvice našeg muzičkog folklora i ona su pravi primjer narodne muzičke prakse. Njeni motivi, fraze i muzičke rečenice kao da su nastavak muzike anonimnih stvaralaca. Oslanjajući se na folklorno istraživanje, stvorila je svoja kola sa većim opsegom, novim motivima i originalnom ornamentikom.

Slidi jedan zanimljiv tekst koji je osvanuo u jednom našem listu. Glasi ovako. Narodna pesma Kosovski Božuri, poznata i pod naslovom Usnila je dubog sanak ili Ej dragi dragi, ispevana je neposredno posle Kosovske bitke i ona je deo naše istorije. Ona i dan danas raznosi širom sveta jednu snažnu, bezvremenu poruku. Jedan od primjera kako narodna pesma postane deo naše tradicije, a ovde i više, čak i naše istorije. A ime autora? Nije to pesma koja je nastala posle Kosovske bitke i nije to bilo baš tako davno. Pesmu je pod pravim nazivom Ej, dragi, dragi, Božurove sadi napisao Dragan Nikolić, tamburaš iz Pančeva. Prvi put je izvedena na Festivalu narodne muzike u Bijeljini 1997. godine i po odluci stručnog žirija osvojila je prvu nagradu. Pesmu je otpevao Jordan Nikolić i doneo joj vanvremensku popularnost.

Pesma koju danas tako često slušamo, Ovo je Srbija, nalazi se u udžbeniku muzičkog vaspitanja. I Večeri u Skadarli danas se ne mogu zamisliti bez nota ove kompozicije, kao i prethodne, i ona je novijeg datuma. Naravno, da li ste znali da je ime njenog autora Nikola Grbić? Slušamo Svilen konac.

Umetnik istančanog ukusa, precizne i sigurne tehnike. Svoju ljubav prema muzici izrazio je kroz otkrivanja i istraživanja svih muzičkih žanrova, koja je kasnije u svojoj karijeri usmerio ka raznolikosti i bogatstvu balkanskog folklora. Slušamo autorsku kompoziciju koju potpisuje šef Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije Vlada Panović.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko. Radio Beograd 2.
5: I would be lying if I said I'm fine. I think of

Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Dunja Savić. Nastupom čuvenog ruskog hora Glinka, u čijem tumačenju slušamo Mokranjčevu petu rukovet, u nedelju 20. septembra završeno je jubilarno 60. izdanje Mokranjčevih dana u Negotinu. Program osmišljen za poslednja 4 dana činili su koncerti solista, ansambala, horova i orkestara, a muzički nastupi bili su praćeni promocijama naučnih publikacija, predavanjima i majstorskim kursevima. U današnjoj emisiji ću vam približiti atmosferu završnice ove značajne manifestacije uz segmente razgovora sa različitim umetnicima koji su u njoj uzeli učešće. Svakodnevni tradicionalni koncerti Klasika u 11 odigravali su se na trgu u Negotinu, a majstorski kursevi dirigovanja koje su vodili Mihajlo Lazarević i Tamara Adamov odvijali su se 19. i 20. septembra u muzičkoj školi Stevan Mokranjac. Ove godine kurseve je pohađalo gotovo 40 dirigenata. Publika je u Negotinu mogla da vidi, prelista i novo izdanje Udruženja kompozitora, monografiju pod nazivom Udruženje kompozitora Srbije 80 godina od 1945. do 2025. Na ovom kapitalnom svedočanstvu posvećenom jednoj od naših najvažnijih muzičkih institucija radili su muzikolozi Ivana Miladinović-Prica, Biljana Leković, Stefan Cvetković na čelu sa Sonjom Marinković, dok je glavni urednik bio Rade Radivojević. Na promociji u Mokranjčevoj rodnoj kući 17. septembra govorili su Ivana Miladinović-Prica, Stefan Cvetković i Rade Radivojević, a kroz njihove komentare i izlaganja dobili smo uvid u bogatu istoriju udruženja kompozitora. I upravo je hronološki prikaz bio model na osnovu kog je obuhvaćen i obrađen razvoj muzičke institucije kroz 8 decenija.

Sastavni deo monografije čine i biografije znamenitih ličnosti udruženja. Od predavanja izdvajamo i ono koje je prethodilo nastupu Beogradske filharmonije i premijernom izvođenju rukoveti za simfonijski orkestar autora Milorada Marinkovića 18. septembra, koje je održala muzikološkinja Maja Čolović-Vasić, pri čemu je vodila razgovor sa autorom o ovom izuzetnom poduhvatu. Poslednjem koncertu na 60. Mokranjčevim danima prethodila je promocija knjige Besede Mokranjcu, koju čine sabrane besede sa dosadašnjih Mokranjčevih dana. Izdavač knjige je Dom kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, u kome se odvijelo najviše koncerata. U četvrtak, 17. septembra, upravo na ovoj sceni svirao je Kemal Gekić, a među izvedenim kompozicijama na programu su bila Hilandarska zvona Vuka Kulenovića.

0: Posebnu pažnju u završnici ovogodišnjeg Mokranjčevih dana privukao je i koncert pobednika prošlogodišnjeg natpevavanja horova. Titulu najboljeg hora ponelo je Srpsko pevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke, koje je pred publikom u Negotinskoj crkvi Svete Trojice predstavilo deo svog umetničkog rada. Gost koncerta bio je hor sveštenika eparhije Banjalučke, a horovima je dirigovao Nemanja Savić. Nastup Jedinstva bio je prilika da se u okviru Mokranjčevih dana čuje i bogata horska tradicija koja dolazi iz Republike Srpske, ali i da se još jednom potvrdi značaj horskog stvaralaštva i izvođaštva u širem kulturnom prostoru. Koncert je istovremeno bio i svojevrsna potvrda da takmičarski deo festivala nije sam sebi svrha, već da priznanja dobijena na takmičenju svoj puni smisao dobijaju upravo kroz susret sa publikom i festivalskim programom. Nemanja Savić je sa nama podelio utiske o ponovnom nastupu u Negotinu.
1: Ovdje uvijek je zaista puno srce svima koji dođu. Dobri domaćini, posebna prilika, a ove godine dva veoma značajna jubileja, 60-godišnjica Mokranjčevih dana, 170 godina od rođenja Stevanovića Mokranjca. Mnogi naši horovi na repertoaru imaju dijela Stevana Mokranjca, tako i naš hor značajnim dijelom uz duhovni dio ima isto dosta i njegovih rukoviti i drugih svjetovnih kompozicija, a ovom prilikom hor Jedinstvo se ponovo predstavio sa velikim zadovoljstvom negotinskoj publici, predstavio izvod iz dijela svog duhovnog i svjetovnog repertoara, a po prvi put su tu bili i sveštenici eparhije Banjalučke, hor sveštenika koji radi u okviru naše eparhije i povremeno nastupa u gradu Banja Luci. Ovo je bio jedan, može se reći slobodno, jedan veći za njih put i dolazak u Negotin i posebna prilika da se predstave negotinskoj publici. Svima nama je puno srce i sa

Slušamo segment Treće rukoveti Stevana Stojanovića Mokranjca u aranžmanu za simfonijski orkestar Milorada Marinkovića po ideji Danijele Marković, koju je 18. septembra pred publikom u Negotinu premijerno izvela Beogradska filharmonija pod upravom mladog i perspektivnog dirigenta Vuka Volkova Popovića. Ovaj događaj će, verujemo, ostati zabeležen kao jedan od istorijski značajnih trenutaka ovogodišnjih Mokranjčevih dana, ali više od toga, jer je reč o poduhvatu koji svojom težinom prevazilazi okvire jednog festivalskog programa. Ostaje nada da će ova muzika najpre snažno odjeknuti širom naše zemlje, a uz treperavu želju da će put koji je ovom premijerom započet preći granice Srbije. Milorad Marinković je u potpunosti opravdao poverenje koje mu je bilo dato. Iza njega je ostalo delo čija estetska načela nisu narušila ono što je suština Mokranjčeve muzike, već se upravo suprotno u pojedinim segmentima dodatno istakla i približila novom izvođačkom kontekstu. Odnos prema formi i harmonskom jeziku rukoveti ostao je pretežno nepromenjen, izuzev nekoliko novih zahvata koji su podrazumijeni

Ovogodišnji jubilarni 60. Kranjčevi dan je održani u godini u kojoj se obeležava i 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca. Još jednom su pokazali koliko je važno negovati tradiciju i sa posebnom pažnjom odnositi se prema muzičkom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora. Želja organizatora i svih učesnika jeste da se ta tradicija nastavi, da festival i u buduće okuplja vrhunske umetnike i da Mokranjčeva muzika nastavi da živi pred novim generacijama publike.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od Vašingtona i Berlina do Moskve i Pekinga razgovori s predstavnicima najvećih svjetskih sila, ali i liderima iz regiona, obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Aleksandra Vučića u Njujorku. Ocenio je da su svi razgovori bili dobri za Srbiju. Narednih dana očekuje razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kada će, kako kaže, znati više o rješenju za pitanje naftne industrije Srbije. Najavljuje da će u nedjelju oko 8 časova uveče podneti ostavku na mjesto predsjednika Srbije pred predstojeće parlamentarne izbore. Sjedinjene Američke Države i Kina treba da budu partneri, a ne rivali, poručili su sa sastanka u Beloj kući predsjednici Donald Trump i Xi Jinping. Među najvažnijim temama bile su trgovina, ali i veštačka inteligencija, oblast najozbiljnije konkurencije Vašingtona i Pekinga. Zabačena vojna ispostava Mestersvig na istoku Grenlanda mogla bi uskoro da postane važno američko vojno uporište na Antarktiku. Mestersvig nadgleda deo mora između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije, poznat kao prolaz Giuk, kojim bi ruska severna flota morala da prođe kako bi stigla do Atlantika. Za NATO je kontrola tog prolaza od ključnog značaja za ograničavanje delovanja ruske mornarice. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana. Litar dizela i dalje će koštati 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je za još nedjelju dana do 4. oktobra trajanje umanjenja akciza za 25% na naftne derivate. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Milansku Olimpiju u prvom kolu Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počeće u 20 časova i 45 minuta. Vreme sutra, ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku ponegde s kratkotrajnom kišom. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima zemlje. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti.

U emisiji Autogram dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je sat koji je pred nama posvećen domaćem muzičkom stvaralaštvu. Ovoga puta u našem fokusu biće novije stvaralaštvo našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je svojim životom povezao 1945. i 2017. godinu. Aleksandar Vujić je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu diplomirao i magistrirao na odseku za klavir kod profesora Andreje Pregera i Olge Mihajlović, a potom i na katedri za dirigovanje u klasi profesora Živojina Zdravkovića. 1983. diplomirao je i kompoziciju kod Stanojla Rajčića. Usavršavao se na konzervatorijumu Franz Liszt u Budimpešti i na majstorskim kursevima koje su vodili čuveni dirigenti Igor Markević, Kurt Mazur i Serđu Čelibidake. Dirigentska aktivnost Aleksandra Vujića obuhvatala je rad sa horovima. Vodio je horove Braća Baruh, Prvo Beogradsko pevačko društvo, Hor Artis, Kamerni hor Đakon Avakum, Madrigalski hor Fakulteta muzičke umetnosti, kao i somborski hor Juventus Cantat, sa kojim je osvojio značajne međunarodne nagrade. Vujić je radio i sa orkestrima. Bio je šef dirigent Niškog simfonijskog orkestra i simfonijskog orkestra Radio Televizije Crne Gore, a upravljao je kao gost i drugim značajnim domaćim orkestrima. Godine 1987. je osnovao i bio umetnički rukovodilac i dirigent kamernog orkestra Sinfonijeta. Vujićeva mladost umetnički je bila obeležena njegovim pijanizmom, razvojno doba dirigentskom delatnošću, a zrelost komponovanjem. Stvaralački opus Aleksandra Vujića vezan je za kamernu i pre svega za horsku muziku. Stilski veran tradiciji, Vujić je u svojim delima koristio klasične i oprobane kompozicione tehnike, dok je u izrazu plasirao i harmonske oporosti poznoromantičarskog prosedea, a u fakturi i mnoge barokne postupke i formalne obrasce. Muzikolog Snežana Nikolajević smatra da njegovo stvaralaštvo karakteriše eklektički odnos prema Bartokovom delu i delovanju i da se iz te primarne veze rasvetava Vujićev vlastiti izraz. Jasnoća i preglednost fakture, preciznost ideje i oslonac na tradicionalne kompozicione tehnike obezbedile su njegovim delima, a među njima posebno horskoj muzici, širok izvođački krug na svim kontinentima, kao i specijalizovanog nemačkog izdavača Syncope Verlag. Kao spretan organizator i promoter, Vujić je ostvario saradnju sa mnogim domaćim i inostranim institucijama i festivalima, od Međunarodnog muzičkog festivala u Delfima do letnjih duhovnih akademija u manastiru Studenica, od takmičenja Robert Schumann, na kome je 1995. osvojio prvu nagradu u kategoriji kompozicije za ženski hor, do mnogih porudžbina domaćih i inostranih horova ili festivala, među kojima se izdvajaju one grada Friedeberga, kao i pokrajine Schleswig-Holstein u Nemačkoj, porudžbine Državnog univerziteta Kansas u Sjedinjenim Državama ili Horske olimpijade u Lincu. Osvojio je i zlatnu medalju za horsku kompoziciju u Busanu u Južnoj Koreji i 2009. zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju horova u Budimpešti. A dobitnik je i nekoliko nagrada u oblasti međunarodnih društveno-kulturnih delatnosti Mađarske, Zoltan Kodaj, vlade Sjedinjenih Američkih Država i Državnog ordena Izraela. Bio je predsjednik Saveza srpskih horova otadžbine i dijaspore. Radni vek provao je na Fakultetu muzičke umetnosti kao redovni profesor na predmetu sviranje partitura, a vodio je i simfonijski orkestar fakulteta. Opus Aleksandra Vujića podeljen je na vokalne i kamerne žanrove. Među instrumentalnim delima izdvajaju se Jevrejska svita za orkestar, Ane Nu za kontrabas i orkestar, Gospodi Vozvah, glas peti za gudače, Jevrejski triptih za violončelo i klavir, Srpsko kolo u raznim verzijama za violončelo ili violinu i klavir, za violinu, klarinet i klavir, za klavir četvororučno, kao i za violinu i gudače. Potom koncertino za gitaru i gudače, gudački kvartet Sećanje na Bartoka, tri igre za gudački kvintet, kao i brojne minijature za klavir.
dok se, osim solo pesama, među vokalnim žanrovima izdvajaju horovi. Otče naš, u verziji na nemačkom kao Vater Unser, grčkom kao Pater Imon, latinskom kao Pater Noster i mađarskom kao Mjatjanek. Potom horovi Ave Maria, Laudate Dominum, Singet dem Herrn, Mit dir, Gloria, Hristos Voskrese, Kyrie Eleison, Iže Heruvimi, Vjeruju, Tijelo Hristovo, Hasidska pesma, Had Gad Ja, Zareko se, Poreko se, Kondure i Opanci i tako dalje. Jedno od njegovih posljednjih ostvarenja je oratorijum Golgota Jasenovačka koji je nastao 2013. godine. Konstanta Vujićevog stvaralaštva bila su horska dela u kojima je autor nalazio tematske oslonce u nacionalnim tradicijama ne samo Srba, već i Jevreja, a također i u duhovnim muzičkim kanonima pravoslavlja, katoličanstva i protestantizma. Činio je to u maniru akademski pročišćenog neoromantizma sa odabranim baroknim formalnim i tehničkim rešenjima, spretno i funkcionalno, stilski perfektno, emotivno dejstveno i sa probranim duhovitim gestovima. U Vujićevom horskom opusu vidljiva je tradicija iz koje on potiče, tradicija ogromnog horskog korpusa evropske muzike koja se oslanjala na kanone i koja je iz njih nastajala tokom vekova i raznih stilova. Emisiju će otvoriti horska minijatura Otče naš, komponovana u renoviranom madrigalskom stilu izvan pravoslavne tradicije. Ona je, može se reći, višenamenska i ekumenska, jer postoji u verzijama na nekoliko jezika, latinskom, grčkom, nemačkom i mađarskom. Po slobodnom tretmanu teksta i muzičkog sadržaja ove najvažnije hrišćanske molitve, Vujić se nadovezao na duhovne kompozicije ranog Bartoka i Marka Tajčevića, a upadljiva su neka harmonska rešenja koja asociraju i na Gesualdovu poznorenesansnu jarku izražajnost. Na sličan način Vujić je obradio i nekoliko drugih važnih hrišćanskih molitvi i kanonskih tekstova, među kojima su Vos pojte i Slava Gospodu. U emisiji Autogram slušat ćete prvo dve verzije pesme Otče naš, odnosno Vater Unser. Verziju na staroslovenskom peva somborski hor Juventus Cantat, a diriguje Aleksandar Vujić. A verziju na nemačkom peva potsdamski hor i vokalisti, a diriguje Hans Joachim Lustig.

Večeras u emisiji Autogram slušate horove našeg kompozitora Aleksandra Vujića, koji je živeo između 1945. i 2017. godine. Upravo smo emitovali njegovo horsko ostvarenje Otče naš, odnosno Vater unser, u dve verzije, na staroslovenskom i nemačkom jeziku. Verziju na staroslovenskom pevao je somborski hor Juventus Cantat, a dirigovao je Aleksandar Vujić, a verziju na nemačkom Potsdamski hor i vokalisti pod vojstvom Hans Joachima Lustiga. Emisiju nastavljaju Vujićevi duhovni horovi na nemačkom Singet dem Herrn i Freidens Motet. Prvi hor pevaju potsdamski vokalisti kojima diriguje Hans Joachim Lustig, a Freidens Motet, Motet Mira, peva madrigalski hor Visoke škole za muziku iz Minhena, solista je bariton Ginter Papendel, tu su i timpanista Christian Lefler, violončelista Florian Barak i pijaniskinja Stanislava Stojčeva. Diriguje Max Frei.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Miodrag Petrović, Walter Benjamin, repriza.

19:55. Radio Beograd 2. Vesti. Razgovori sa predstavnicima svetskih sila, ali i liderima iz regiona obeležili su posljednji dan boravka predsjednika Srbije u Njujorku. Ocenio je da su svi sastanci bili dobri za našu zemlju. Politika Srbije je politika slobodne i nezavisne države koja se nalazi na evropskom putu, ali dobro pamti i zna šta se događalo kroz istoriju, podsjetio je Aleksandar Vučić sumirajući učešće i obraćanje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas. Pošta Srbije je saopštila da danas nije krajnji rok za podizanje naknade. Kineski predsjednik Xi Jinping završava trodnevnu posjetu u Sjedinjenim državama obilaskom Nacionalnog arhiva u Vašingtonu. Xi kaže da je otvoreno novo poglavlje u odnosima dve zemlje, dok Trump ističe da su razgovori bili veoma produktivni. Lideri dve supersile poručuju da konkurencija Vašingtona i Pekinga ne sme da preraste u sukob. Evropska noć istraživača održava se do 22 časa večeras u 25 mesta u Srbiji. Najviše događaja je u Beogradu i Novom Sadu. U glavnom gradu su organizovane interaktivne radionice, naučni bioskop, eksperimenti i izložbe na više lokacija, uključujući Muzej nauke i Botaničku baštu. Glavna tema 17. noći istraživača su životinje i odnos ljudi i životinja. Srpske bokserke Sara Ćirković u kategoriji do 54 kg i Kristina Kuluhova do 60 kg odbranile su titule evropskih šampionki na takmičenju u Sofiji. Kuluhova je savladala francuskinju Stéline Grossi, dok je Ćirkovićeva bila bolja od Finkinje Pileka Ivoje. Sutra ujutro i prepodne umereno i potpuno oblačno vreme. Na krajnjem jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša. Sredinom dana postepeno razvedravanje u svim delovima Srbije. Što se vetra tiče, duvaće slab do umeren severoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša sutra od 19 do 24 stepena. 19:57. Bilo bi to sve u posljednjem pregledu vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

film kao medij proizvodi vizualne karte transnacionalnih odnosa moći, a konkretno na primjeru filma Blade Runner, Ridleya Scotta, koga smo izabrali za paradigmu, snimljeno 1982. godine, prikazana je korporativna arhitektura i tehnotehnološki hibridi, postali su zapravo simboličke i prostorne matrice koje čine vidljivim strukturalne kontradikcije kasnog kapitalizma. Naravno, ovdje se opet postavlja pitanje da li te vizualne karte moći koje film proizvodi ostaju na nivou estetike ili se mogu zaista čitati kao politički instrumenti. Kako ćemo dalje objasniti, po našem mišljenju, u tim mapama naravno iskrsavaju ti blohovi, tragovi još ne, dakle fragmenti anticipacije koji ne obećavaju gotovu utopiju, ali ukazuju na mogućnost prekida i na bljeskove drugačijeg načina života, što dalje otvara postavku novog pitanja, jer ovdje se radi o slojevima, da li taj bljesak anticipacije zaista označava prekid ili je samo privid mogućeg života. Teatar pak deluje u jednom komplementarnom režimu od modernističkih eksperimenta pa do postdramskih pozorišnih praksi. Scena je prostor u kojem se u realnom vremenu ispituju privremeni oblici zajedništva, memorije i kolektivne prakse, tako da kroz strategije participacije jedna izvedba, bilo da je kulturalna ili umjetnička izvedba, zapravo postaje mjesto probe novih društvenih odnosa. Mada se i ovdje može postaviti novo pitanje da li te participativne strategije na sceni zaista funkcionišu samo kao umjetnički eksperiment ili pak i kao laboratorija novih društvenih odnosa, to jest da li jedna pozorišna scena gradi zajedništvo kao eksperiment umjetnosti ili kao poligon za ispitivanje novih društvenih odnosa. Sinteza ovih medijskih režima, filma i pozorišta komparativno, odnosno bolje reći komplementarno, otkriva zapravo dvostruku logiku utopijskog mišljenja. Film kao medij, na specifičnom primjeru odabranog filma Blade Runner, razotkriva makrostrukturalne pukotine kapitalizma i samo mapira horizonte mogućeg, dok pozorište situacijalno testira mikroimplikacije tih pukotina u toj privremenoj zajednici, dakle u publici. U svakom slučaju, najpre, ako bauk utopije zaista kruži distopijom, on to ne čini kao duh koji nameće rješenje, već kao jedan kritički nemir koji podstiče prepoznavanje alternativa i njihovo testiranje. E sad, film kao specifična laboratorija utopijskog mišljenja, za nas je ovdje bilo posebno važno da povežemo Jamesonov pojam kognitivnog mapiranja sa njegovom geopolitičkom estetikom. Mislimo da su ta dva pojma jako važna. Da podsjetim, Frederick Jameson je američki književni kritičar, filozof i marksistički i politički teoretičar koji je pre svega poznat po analizi postmodernizma i kasnog kapitalizma. Čuvena dela su mu Postmodernizam kao kulturna logika kasnog kapitalizma, Političko nesvesno i delo Geopolitička estetika. I to su dela koja su snažno oblikovala teoriju kulture. Zašto je za nas značajan pojam Jamesonovog kognitivnog mapiranja? On je zapravo nastao kao odgovor na epistemološki problem kasnog kapitalizma, kada Jameson postavlja genijalno pitanje. Kako subjekt može da se orijentiše u globalno povezanom, prostorno fragmentisanom, institucionalno složenom svetu koji razbija lokalne i linearne narative? Jameson insistira da je za političku akciju neophodno imati mapu, naravno ne u smislu topografske karte, već u smislu estetsko-saznajnog instrumenta koji čini vidljivim relacione čvorove moći kapitala i tehnologije. Tako da povezivanje tog pojma s drugom važnom sintagmom, geopolitičkom estetikom, po našem mišljenju zahtjeva tri međusobno povezana pomaka. Šta zapravo radi geopolitička estetika? Geopolitička estetika pomera fokus sa pojedinačnih narativa na relacione mreže koje se prostiru preko teritorija država i transnacionalnih korporacija, a kognitivno mapiranje u tom okviru postaje način da se estetski prikažu i čitaju prostorne relacije, gradovi, infrastrukture, migracione rute i energetske mreže kao elementi jedne geopolitike kapitala. Drugim rečima, estetika više nije samo pitanje forme, već sredstvo za čitanje geopolitičkih odnosa, a Jamesonova geopolitička estetika također insistira i na toj istorijskoj dubini, jer prostorni obrasci jesu produkt istorijskih

Koncertnu uvertiru Rimski karneval opus 9 Hektora Berlioza izveli su članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu. U nastavku sledi prvi koncert za violončelo i orkestar u A-molu opus 33 Camilla Saint-Saensa, u kojem će kao solista nastupiti Ettore Pagano, italijanski violončelista rođen 2003. godine u Rimu. Studije završio na konzervatorijumu Santa Cecilia u rodnom gradu, a trenutno se usavršava na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Od početka svoje umetničke karijere osvaja brojne nagrade na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Među najznačajnijim priznanjima izdvajaju se prva nagrada na Hačaturijanovom takmičenju violončelista u Jerevanu 2022. kao i druga nagrada, nagrada publike i priznanje za izvođenje sonate Đorđa Enescua na takmičenju Enescu u Bukureštu 2024. godine. Dobitnik je i prestižne nagrade Abiati za 2025. godinu, kao i priznanja Class Sic Award u okviru međunarodnih nagrada za klasičnu muziku. Ove godine osvojio je prvu nagradu na konkursu Kraljice Elizabete u Briselu u jubilarnom izdanju kojim je obeleženo 75 godina ovog prestižnog takmičenja. Nastupao je širom Evrope kao i u Americi, Kuvajtu i Omanu, sarađujući sa brojnim istaknutim dirigentima i orkestrima. Posebno se izdvajaju njegov debi u sezoni Nacionalne akademije Santa Cecilia u Rimu 2025. godine i više nastupa sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Italije. Ettore Pagano svira na violončelu Ignacija Ongara, izrađenom u Veneciji 1777. godine. A sada sledi Saint-Saensov prvi koncert za violončelu i orkestar u A-molu, opus 33. Ettore Pagano nastupa uz pratnju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije. Diriguje Andres Orozco Estrada, a stavovi su Allegro ma non troppo, allegretto con moto i tempo primo.

Bila je to simfonijska poema Rimske fontane Otorina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije i dirigenta Andresa Orozco Estrade. Koncert koji su ovi umetnici održali 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu zaokružila je Respighijeva simfonijska poema Rimske pinije. Stavovi su pinije Ville Borghese, pinije kraj katakombi, pinije na Janikulu i pinije na putu Apija.

Poštovani slušalci, protekle minute ispunila je simfonijska poema Rimske pinije od Torina Respighija u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Italije pod upravom Andresa Orozco Estrade. Pratili ste snimak koncerta održanog 8. januara u auditorijumu Arturo Toscanini u Torinu i serijala Premium koncert Euroradija koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje i vodi Irina Maksimović-Šašić. Želim vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Bio je to koncert za klavir broj 4, opus 53 Sergija Prokofjeva u izvođenju Ilije Ovčarenka i Simfonijskog orkestra Srednjenemačkog radija iz Leipciga pod upravom Oksane Linjiv. U emisiji Nova diskografija predstavili smo debitantski album ovog ukrajinskog pijaniste za diskografsku kuću Pentaton pod nazivom Manu Sinistra, odnosno Leva ruka, jer su na njemu zabeležena tri klavirska koncerta čija je deonica zamišljena samo za jednu ruku. Emisiju Nova diskografija na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila je i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: U emisiji Imaginarna edicija možete slušati peti, završni deo teksta Mišela Fukoa, poredak diskursa. Reč je o pristupnoj besedi na Collège de France koju je Foucault izgovorio 2. decembra 1971. godine.
3: Eto dakle nekoliko zamisli za kritički aspekt zadatka, za analizu instanci diskurzivne kontrole. Kada je reč o genealoškom aspektu, on se odnosi na delatno obrazovanje diskursa bilo unutar granica kontrole, bilo izvan njih ili najčešće s obe strane razgraničenja. Kritika analizira procese proređivanja, ali i ponovnog grupisanja i ujedinjavanja diskursa. Genealogija proučava njihovo istovremeno rasuto, diskontinuirano i pravilno obrazovanje. Zapravo, ta se dva zadatka nikada ne mogu sasvim odvojiti. Tu nema s jedne strane oblika odbacivanja, isključivanja, ponovnog grupisanja ili pripisivanja, potom, s druge strane, na dubljem nivou, spontano izbijanje diskursa koji neposredno pre, odnosno posle ispoljavanja, podležu selekciji i kontroli. Pravilno obrazovanje diskursa u izvesnim okolnostima i do određene tačke može da integriše procedure kontrole. To je ono što se događa, na primjer, kada neka disciplina dobije oblik i status naučnog diskursa. I obrnuto, oblici kontrole mogu da se otelotvore unutar neke diskurzivne tvorevine, književna kritika kao konstitutivni diskurs autora. Tako da svaki kritički zadatak, dovodeći u pitanje instance kontrole, mora u isto vrijeme da analizira i diskurzivne pravilnosti kroz koje se te instance obrazuju, a svaki genealoški opis mora da uzme u obzir granice koje postoje u realnim tvorevinama. Razlika između kritičkog i genealoškog poduhvata nije toliko u predmetu, odnosno području, koliko u tački napada, perspektivi i razgraničenju. Malo pre sam podsjetio na jedno moguće proučavanje, proučavanje zabrana koje pogađaju diskurs o seksualnosti. To bi proučavanje bilo teško i u svakom slučaju apstraktno sprovesti, a da se istovremeno ne analiziraju književne, religijske ili etičke, biološke i medicinske, kao i juridističke skupine diskursa u kojima je reč o seksualnosti i u kojima je ona imenovana, opisana, metaforizovana, objašnjena, prosuđena. Vrlo smo daleko od toga da uspostavimo jedan jedinstveni i pravilni diskurs o seksualnosti. Možda dotle nikada ni nećemo stići, možda ni ne idemo u tom pravcu. To je nebitno. Zabrane nemaju isti oblik i ne deluju na isti način u književnom i medicinskom diskursu, u psihijatrijskom diskursu, odnosno u onom diskursu koji se ravna prema svesti. I obrnuto, te različite diskursivne pravilnosti ne ojačavaju, ne zaokružuju, odnosno ne premeštaju zabrane na isti način. Istraživanje će dakle moći da se izvede samo s obzirom na pluralnosti nizova u kojima deluju zabrane, a koje su barem jednim delom uzajamno različite. Bilo bi također moguće razmatrati nizove diskursa koji

Bio je to ciklus šest pesama opus 38 Sergeja Rahmaninova u interpretaciji soprana Julije Sitkovecki i pijaniste Rodžera Vinjola. U narednim minutima ovi umetnici izvešće odabrane romanse iz opusa broj 4 i 8 Sergeja Rahmaninova.

U naredna 4 sata slušat ćete dela Gavina Bryersa, Willa Longa i Daniel Baquet Long, kao i orkestarske minijature britanskih autora. Naš noćni program započinjemo ostvarenjima britanskog minimaliste, kontrabasiste i improvizatora Gavina Bryersa sa albuma Posle rekvijema iz 1991. godine. Slušamo prvo dve kompozicije sa ovog albuma, to su Posle rekvijema i Stara kula Lebenika. Bryersov svet iskazan je na tragovima muzike Arva Perta i Henrika Goreckog, a na albumu sudeluju gitarista Bill Frisell i saksofonista Evan Parker.